obiara hwɛ mo da nti ɔnua a wotie me mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ ɛnea wo na nyame de wo ɛbɛhyɛ aseɛ nyame ɔnnu hwɛ mo da ɔma wonyɛ nkurɔfoɔ nwom.

sɛ wobɛsisi nipa deɛ ma nipa nsisi wo asɛm ɛbɛka nda biara sɛ wode nipa sɛ ɛnyɛ ne bɔne tie me ɔbaa na abɛma okristoni anaa akramoni si asɛm a meka yie paa wo ne akwadaa te a ɛnyɛ ne bɔne sɛ wo ne akwadaa de ntiti mu a ɔno a ɔyɛ wo bɔne anaa ɔyɛ nneɛma mfata na ne ho akɔkyere no na wowɔ agyina yie hwɛ wo ne ɔbaa ware bɛma ware a ɛnyɛ ne bɔne wode ɛma ɔno mmomu asisi wo na ɔnyɛ wo bɔne awadeɛ no guyi aa na wowɔ akɔdi yie na ɔno ne ho akyere no me na mɛka kyerɛ hɔ enti do not cheat ɛyɛ asɛm awadeɛ mu o biribiara mu yɛ na asisie taa wom na nyɛ o abusua moma menka asɛm bi wɔ ha sei onyankopɔn abue asɛm bi so mesrɛ wo baboro se sɛ wo ne obi yɛ adwuma a ɛni na katua ɛnsisi no ɔɔtɔw mose mu bɛtɔ so num ɛti aduonu na nhyekyɛmu du naa ne wɔ se ɛn sɛ wɔpaani mmɔburoni ne ohiani a wɔfiri wo nuanom anaa ɔhɔhoɔ a wɔwɔ w'asase soɔ wo kuromu no so sɛ ɔwɔ wo kuromu wɔwɔ wode sotea wowɔ anaasɛ ɔyɛ wo ho nnipa bi wo se whatever sɛ wɔyɛ w'asɔre ba anaasɛ biribi ɛte saa no wɔ se ɛnhyɛ no so wɔ se da a wɔyɛ adwuma no da a wɔyɛ adwuma no ara ɛna ɛfa napaadeɛ ɛma no ɛma wɔ wia nkɔtɔ so wɔ sɛ wobu obi paa a ɛda na ɔbɛwie no ɛma no nsiammɔ wofa obi baa dɛ a wokɔ wura mu hɔ no fa ne tika ka ho kɔ na tua ne ka wura mu hɔ kɔkeka sɛ wobɛfie a wabɛgye wɔbɛbaɛ sɛ wɔawiade yɛ pii na wɔtempentenkwa tie deɛ onyankopɔn ɔka yɛ bio wɔ se da a wɔyɛ adwuma no ara ma no napaadeɛ na ma ɔwia nkɔtɔ so ɛfiri sɛ ɔdi hia nnipa na hia no onipa nkɔ baade kwa onipa nye ayi manhole sɛ ɔbɛbɔ kwa wo ɛna fam wɔde n'ani ato sika no so ɛsɔre bi a na ɔbaa ni dani kunu so sɛ nwummerɛ no wɔde bɛhyɛ bɛbɛ bi tii bɔ tii bɔde yayayayay ɛtɔn ɛbi a na ɔbɛɛma de n'ani ato ne yere so anwummerɛ de sɛ na bɛɛma bi ka kyerɛ yɛ sɛ hwɛ saa nkwasi ɛtiri hɔden abɔ me no ɛne ti na wopɛ sika wo a awurade nyankopɔn ɔ se wabɔ bɛɛma no atiri hɔden ma atimi no ɔ se saa nkwasi ɛtiri hɔden abɔ me no ɛnti na wopɛ sika wo a meba ma wo no wo sɛdeɛ ɔpaani de no ani ato sika soɔ no saa na ɛtɔre bi a na bɛɛma anwummere no nyinaa wɔde ahye ne ti kɔ ha sɛ wobɛhuru adwam na ne nsa si fam yayayayayaya adeɛ kye ana ne pɛpɛ a ɛwɔ aburokyire nyinaa aba wode to a na ɔ nso de ato a abusuafoɔ wɔ se wɔde n'ani ato so ɛhɔ na mepɛ sɛ memfa saese paa na wansua mfrɛ awurade antia wo na anna ne wo bɔne sɛ obi woyɛ nadeɛ yaayaaya na ɔsu gu ne yam na ɔbɔ wo dini ɛsu a wɔɔsu no mu a bible sɛ wɔasu atia wo sɛ bɔbroni bi so tia wo a deɛ wɔbu nnipa fa soɔ deɛ wɔfa kwan a ɛnte ne so kyekyere ne fie na ɔma no yɔnko yɛ adwuma kwa na ɔmfa naka tua ma no no wɔnnue awurade asɛm ɛwei nyam na mekae no obi abɛboro me do not cheat is dangerous ɛhu papapapapapa